Länge sedan nu, hjärtat som bultar genom golvet, en krage som fladdrar. Låt mig bryta isen, låt mig avfrosta. Jag hörde att du sagt att jag inte är underbar, att du sa att min hund är ful. Jag har känt dig i 10 år. Jag har känt dig i 1 år. Du är ändå skyldig mig pengar. Det var länge sedan nu. Låt mig bryta isen. Låt mig bränna. Hänsynslösa kvinnor, daddy. En sörjande duvardiva. Jag vet att jag har dröjt och att du inte har lust. Jag är här nu. Till toner av min saliverande mun, låt mig bryta isen. Drömma, värma. Älskling, jag har tänkt på hur du säger mitt namn. Det var länge sedan nu. Hjärtat som skvallrar via posten. Och jag hörde att du sagt att jag tappat min charm. Låt mig bryta isen. Låt mig avslöja. Det var länge sedan nu. Kanske 1000 år sedan. Du svarade att du älskar berättelser men hatar ljudet. Låt mig bryta isen. Jag blev så besviken att jag fick en minneslucka. En parad av förlorare. Det blir aldrig som du sa nu. Det blir aldrig som du sa nu. Hänsynslösa kvinnor, daddy.